0: 地球は小さなね、一つの船に見えます。宇宙船、地球号、地球っていう名前ですよね。でそのね、その船に乗ってるんです、みんな世界中がね。で誰も助からない。今まだ火星にも行けない、月にも行けません。だから私たちはみんなその船のクルーです、クルーメンバーです。すぐに核兵器使われば1回で終わりになりますからね。これが全員死にました。私 の同級生です。で私がここにいます。だからこれ亡くなった人たちは何も物が言えないんですね。で、まあ、私が代わりに言うことが今は彼らを慰めになるんじゃないかと思ってます。1945年8月6日広島の牛田という爆心地から 2.3 キロ離れた場所 でその朝転校した学校へ行く途中でした。友達を待っていたんですね。で桜の木の下におりました。そうすると友達が敵だ、 B29 だと言ったので桜の影から出て空を見上げました。そうするとその途端にピカッとそのものすごい光線が襲ってきました。そしてもう、ま、辺りは真っ白になって何も見えなくなりました。で その次にあれですね、爆風で私は吹き飛ばされたんですね。水ぶくれがいっぱいできて、やけどがですね、それでもうすごい激痛が襲ってきました。で人々はみんな手をこうして上に上げてね、こう逃げてきました。たくさんの人がですね、本当に幽霊かゾンビのあれですね、形ですよね。それでどうしてこうして人がやってるか皆さん分かりますかね。私にはよく分かるんです。なぜならあれですね、もう本当に肩からあれですね、皮膚がむけ落ちるんですね、やけどする。爪のところで止まって、みんなここで皮膚をぶら下げてるわけです。私は今でもトマトのね、バーベキューの時トマト焼きますね。そうすると皮がつるっとむけます。それを見るとトラウマが出て、それでゾッと今でもします。人間で同じことが起こった。原爆の時に怪我もやけどもない人ですね、その人が本当に健康そうな人が死んでいきました。だからみんな不思議に思いました。それは放射能のことを知らなかった。その人たちの数は14万人の広島のこう死んだ人の数に入ってないです。
1: This year, I will get very good plum. Sunlight is very important. これはすごい酸っぱくて辛いです。85歳でやっと梅干しがうまくつけられるようになりました。
0: 原爆の時に破壊された町の家の破れた天井から青い空を見ました。でその青空を見た時に、ああ昨日と同じ空がある、また明日もあるかもしれない。